Dar tot o dată în ret, așa se hanbe si muscăreț, unde lospit si of canful de patien. Tu bist cumva o decât, ob mit nix verlost die Welt. Also gaba, tu hast gar nix